0: relax lang baya. Kuno na lang imong anak bay, basin og makauna na kagilimayo baya. Na kay mga anak duha. Ha?
1: O bitaw bay.
0: Kuno na og mayo bay na kay anak duha.